lako. Sad odpitaš da li sam bio s njom, to već zna svako. Budi barem malo ponosna, kad već nisam ja.

starim, da se s tobom ponosim. Moj si dah u grudima, moja luka sigurna. Tu sam bez pameti i sna, teče strah niz koljena.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da

da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club. To je to hit FM radio, Sarajevo,
1: to je to, samo hitovi.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem nikog lutko.

0: sigurno u ovoj 2026. godini. Sergeju Barbarezu, selektoru fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, danas je rođendan, ali i proslavljenom bosansko-hercegovačkom košarkašu Mirzi Teletoviću. Da je živ i da je danas među nama, što nažalost nije, rođendan bi bio i Kemalu Montenu.
1: Ojoj, dakle, idemo redom. Barba, sretan rođendan. Naši Mirzi, također, sve najljepše u životu, a što se mini koncerta tiče, naravno, tu je Kemal Montena. Uživajte!
2: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: na vesela, šta drugo meni treba.
1: Au, hvalite me usta moja. Ako želite da imate dobar marketing, samo se vi Andreju javite. 061 010 030. Zna čovjek marketing prodati samog sebe, pa to je čudo jedno. Dobro jutro.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stiljiva.

Jaka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne, strine, šogore, komšilu, natakne mi

0: 8.41, završavamo, dakle, niko nam uzeo pare, nije moj Andrej,
1: ode, neko ostalo, nama više, tako, tamo nide vikend, evo, pa da možemo negdje potrošiti. Doduše, ja odoh u Tuzlu, ne znam jedino ako se raspolože nešto za nedelju, da organizujem.
0: Završili smo, završili. I ono što znate da mi se ovako možete lupati putem Viber broja, ali ako imate hrabrosti pozvati, onda je to je dakle zvanično kad se javite u programu, to je to. Pare smo se čuvali, hvala lijepa, idemo dalje. Ne moramo mi raditi danas, vidiš kako je to dobro. Znaš šta, sad zavidim ovoj Belmi koja se kupa u Drveniku, bilo bi dobro, ne znam kako vrijeme ide za vikend, ali vidi ovaj Drvenik za vikend.
1: Vrijeme, sad ćemo da vidimo.
0: Vidi vrijeme Drvenik za vikend, da vidimo. Ali prvo pogledaj ono, temperatura mora. Ako je ispod 25, ne vrijedi ići. Sad smrzne, prehladi se čovjek.
1: Sad ćemo da vidimo šta kaže internet.

0: nisu djeca, to su ljudi 40 i 50 godina. Ima to kod nas malo mentalitetu da se ne pušta.
1: I zove mama za njega da mu riješi probleme.
0: E, samo evo jednu stvar, nešto mi nam pada auta što se ostavlja na polom. Ok, ne kradi policija svoj posao, ne kradi policija. To je sasvim legalno i nema šta. Ali malo mi smijeta, građani zovite kad neko prodaje duhan, građani zovite, šta postajemo društvo, cinkiramo. E, to meni smijeta.
1: Pa meni, meni smijeta što se mi ponašamo kao da je cijelo Sarajevo naše. To je ono sarajevsko, znaš li ti ko sam ja, imam pravo, svi imaju neka prava, a niko nema obavezu, niko neće obavezu.
2: To je
1: znači,
2: problem.
1: Okay, zauzmi ti druže.
0: To je stvari kulture i odgoja i vaspitanja, ali nešto mi se ne sviđa, te pozivi, onim jadicima po markalama zovi kada ako prodaje duhar. Zovi ovoga cinkaj, ona crna hronika stranica, snimi ovoga, preuzmi kontrolu, zovim policiju, bo šta onaj cinkamo, onaj, ako šta ugrožava sigurnost, to meni smeta. E, to sam nešto htio da kažem, malo me triggerovalo jutro.
1: Dobro, a samo mi reci ova jednu stvar, ako mi propadnemo ko radi voditelji, ima li mjesta za nas, mi smo ovako ono, korpulentni, a kako to samo, ima li neka priča, recimo, ne znam, neko nešto nije platio i vi dođete kao agencija i uzmete mu televizor, ili to taj način naplate?
0: Ma, nema od toga fajde kod nas, to su priče za malu djecu, kod nas ima jedino fajde ako se nađe plata, penzija ili auto. A i opet auto ide kroz zabranu registracije i ovoga prodaje, jel?
1: A samo malo, a kako procjenjujete auto? Recimo, neko je dužan 10.000, auto mu vrijedi 12, vi mu uzmete auto i da vratite ovu vartu?
0: Recimo, MRT je izdužan, evo, sada, onaj, kroz postupak utvrdimo da imaš motorno vozilo, to i to ide prema, preko, u izvršnom postupku, preko suda, ide tamo da se evidentira zabrana registracije auto, da može ga registrati, da može ga prodati.
1: Dobro.
0: To je jedan od načina. E sada, ima drugi način, recimo, prodaje vozila, mora biti srazmjerno ovome dugu, 12.000, 10.000, to je recimo, postoji određena srazmjernost, tim da se tu mora angažovati dodatno vještak da vozilo procijeni, pa onda ide na oglasnu ploču suda. E sad je to pitanje, hoće li biti zainteresovanih? E sad da. Što se tiče zainteresovanih, mahom nema zainteresovanih osim ovih par sarajevskih šobajzira ili što ganjaju atraktivne nekretnine ili imovinu. I onda se mahom čeka druga ili treća prodaja kad ide ono pada vrijednost na 50% vrijednosti i tako dalje.
1: Vidi, ja stvarno, ono, izvini što te ovako direktno pitam, ali ono, stvarno ima neki poslova, zanimanja za koje čovjek i ne razmišlja da bi mogao raditi. Otkud uopšte u tom poslu? Jesi li nešto od škole završio blisko tome ili šta?
0: Završio školu za to, a sada što se tiče samih agencija, imate različite pristupe. Mahom agencije idu na maltretiranje ljudi. Jo. Agencije funkcionišu na način da vam imaju posebne programe gdje vas nađu preko društvenih mreža ovako onako i da krenu pozivi da idu.
1: Imali stvarno ovako čudnih nekih zahtjeva, recimo žena mi je dužna, neće da plati, ne znam, 50 maraka ili ovo što se ja sedam s Andrejem, ono, dužan 10.
0: No, što se tiče ličnih dugova, ja sa njima ne bavim, ja se bavim dugovima firmi. Ona je pravna lica.
1: Tu bi nam mogao, pa tebe tražimo, druže, pa gdje si ti ranije bio? Imamo nekih potraživanja.
0: Jel ste vi dužni, stat ćemo, da vidimo...
2: Imamo mi potraživanja, dužni nama.
0: Imate.
1: Vidi, ajde, nema veze, to ćemo drugi put. Hvala ti puno na javljanju. Hvala ti puno na javljanju. Dakle, društvo cinkera, dakle, da li smo stvarno postali? Nismo. Dakle, evo, zašto je Njemačka, Bosna, Bosna, zato što u Njemačku nema šanse, druže, papirić da baci, odmah te prijave.
2: Tako je.
1: I odmah ide kazna 500 eura za papirić, za opušak, za bilo šta.
2: Pa kažu Njemci da je komšija najbolji policajac i oni, to je njihova generalna parola i oni se odgajaju i uče i rađaju se s tim idejama da trebaš da prijaviš, da kažeš i tako dalje.
1: Ti ako nešto ne radiš, a dođeš s autom koji košta, ne znam, 50.000 eura, odmah dođe policija da vidi odakle.
2: Ja, šta se dešava? Pa to jeste nekako smisleno, znaš, i ti u Sarajevu imaš dosta nekih likova koji se vozaju sa nekim skupocijenim autima, a ti vidiš da oni ne rade ništa. Po cijeli dan oni samo sjede po kafićima, piju kafe i vozaju se tim automobilima. Odakle im pare za automobile? Odakle im pare za gorivo, odakle im pare za te kafiće i tako dalje, mislim, a da ne kažemo koliko skupo se odjevaju i kakvu tehnologiju sve nose sa sobom, pa neke telefone, po 5 telefona ljudi sad nose, pa te neke satove, pa neki nakit i tako dalje, odakle ljudima suštinski pare ako ne rade ništa.

0: vidi, šutiraju dugove, šta znam.
1: Pa mislim, svega ima, ali mislim ima i onoga što je, što se zove kriminalom, samo policija, odnosno već ko treba to da istraži šta se dešava.
0: Ne, šalu nastavno, evo sad nekoliko tema se otvorilo, moramo brzo na reklame, pa se brzo vraćamo nazad dok nisam izgubio misao. Moj Andrej, vidiš ti šta ljudi sve radi.
1: Te, pa, vrlo zanimljivo.
0: mi radimo stvari najbolji posao na svijetu.
1: Dobro.
0: Dođemo, slušamo muziku, pijemo kafu, pričamo sa ljudima, zezamo se.
1: Dobro.
0: Nekad više, nekad manje stvari, ti mi ono, krv naslamku piješ, ali dobro.
1: Pa ja, eto, sad vas da ja.

0: Više smo od prijatelja. Pozdrav za Andrejeve prijateljica koje nas slušaju. Da vidimo dalje.
1: Hvala. Pozdrav, pozdrav.
0: Imali smo glasanja 1000 puta, mogu li ili ne mogu biti muškarac i žena prijatelji. Međutim, ovo mi je bilo interesantno. Prvi put smo imali javljanje jednog utjerivača dugova, ali zvanično, agencijskog. I vidi, stvarno ima bezobrazni firmi, no neće da plati.
1: Pa ima i treba da, postoje takve agencije da ljudima pomognu da dođu do svojih novaca. Mislim, da ako si ti obavio neke usluge ili još gore izdao neku robu...
0: Ovo se pravi blesav, neće da plati.
1: Pa koliko ja znam, pošto sam nekad kao mlađi 18, 19, 20 godina radio u ugostiteljstvu.
0: Ja sad znam kad sam imao 18, 19, ja sam radio kao utjerivač. Samo sam čekao
1: u ugostiteljstvu sam radio
0: i znam kao i pošto si bio i astronaut i pilot. I Batman i
1: da sam bio to svašta nešto volio bih. Ne, radio sam kao konobar ili kao šanker i onda znam da su i te moje gazde su znale biti dužne ovima koji dostavljaju robu i to je meni uvijek nekako smetalo. Pa brate dragi, ako ti on donio, ne znam, taj sok ili kafu ili šta ti već, pa plati čovjeku, pa bili mogao kupiti za kuće hljeb, a da ne platiš.
0: A kako ste zvali ono, konobar ili šta?
1: Pa zavisi kako kad, nekad konobar je uglavnom najčešće bilo, ali ako je neko stariji, onda kaže mali.
0: Mali.
1: Aha, to je bilo mali.
0: Mali dođe vam.
1: Ja, mada nisam ja nešto mal, mislim.
0: A koji je najveći bakšiš koji si dobio?
1: Jednom sam dobio 1000 maraka.
0: Molim?
1: 1000 maraka sam donio, čovjeku sam donio viski, poslužio sam ga i tačno sam to uradio onako kako je to navodno trebalo da se uradi i on me je zamolio da mu dam jednu cigaretu, da ispuši cigaretu, ja sam mu dao jednu cigaretu i
0: on platio 1000.
1: Odnosno račun je bio 5 maraka, on je meni ostavio 1000 maraka i otišao.
0: Šta, 10 po 100, 20 po 50? Šta?
1: Ne, po 100 maraka je sve bilo, 10 komada po 100 maraka.
0: Pa jesi li pa unesi, šta je bilo?
1: Pa šokirao sam se, ja trčao za njim, mislio da čovjek zaboravio pare, ne znam, stoji bruka para na stolu, još je to bilo, dakle, sad prije, ne znam, nekih 14, 12 godina, to su bile ozbiljni novci, tad, mislim, ni danas 1000 maraka nije malo.
0: Pa šta si radio s tim parama?
1: Potrošio bez časti, raj, gluposti, mislim, ništa pametno, jel?
0: No, vidiš ti, ima tu priča.
1: Ima, kako ne ima.
0: Nego vratimo se na ovu stvarno interesantna tema,

0: Dakle, evo, opet smo se sporečkali. Može li, govorimo o braku, muškarac ženi ili žena muškarcu biti dužni pare?
1: Pa može.
0: Ili je sve zajedničko, ili zajednički
1: novac? Pa može, mislim, pa evo vidiš na kraju balade kad se brak završi, ako se završava tim nesretnim razvodom, onda...
0: Ne, razvod, govorimo
1: vidiš
0: o braku.
1: Vidiš da ima sad, materijalna vrijednost.
0: Sretno si braku, sretno sam braku i sad dođe meni moja šele i kaže daj mi posudi 50 maraka, ja dam ili 100 maraka, ne
1: I ti joj posudiš, daš.
0: Posudim i ona meni vrati, ja uzmem taj novac. I,
1: dobro.
0: Ili ovaj...
1: Pa meni je to legitimno, mislim sad...
0: Da vrati.
1: Ako traži da posudi, ako tražim da posudim, onda valjda očekujem da dobijem taj novac nazad.
0: Ali kako će žena posuđivati ili muškarac od žene? Mislim, nema posuđivanja. Ako smo zajedno, zajedno smo u svemu. Nema tu, ako nam je zajednička i trpezarija, i dnevni boravak, i novčanik, i bojler, i frižider.
1: To jeste zajedničko. Ali recimo, evo, baš smo pričali neki dan o sredstvima za njegu i tako dalje, koja mjesečno za ženu koštaju, nemam pojma, 400 maraka, 300 Dobro. Maraka, za Dobro. Muškarca 50.
0: Ali, to je tvoja žena, ti ulažeš u svoju ženu, ne ulažeš u tuđu.
1: Sve je okej, ali ona ti dođe i kaže ima i ona svoju platu, imaš ti svoju platu i sad, ne znam, ona je došla neki 27. u mjesecu i sad ona nema para jer je kupila majicu, ali neće da ti kaže, ili je kupila, ne znam, čizme pa neće da ti kaže i sad je stidi, ne smije ništa da kaže, čekaj čizme ko full platu pa će biti da je kupila od plate, a zapravo potrošila lovu i da ne bi rekla da je kupila čizme, onda kaže da posudi.
0: I ti posudiš i onda uzmeš te pare.
1: Pa, mislim, ako je neko rekao da se posudi, onda očekuješ valjda nazad novce, mislim. To je nekako neka logika shvatanja, jel? Moja dakle, bar.
0: Dobro, ajde da vidimo što kažu. Glasanje je do 10, ali mora nešto biti žestoko. Dakle, oda... ovaj... 06, čitam poruku sa brojem. 061 010 030, da vidimo što kažu naši slušatelji. Mislim da ću do glada te dobijem danas. A do 5, puno je 10. Dakle, ja smatram da ne može. Dakle, ako smo u braku, sve je zajedničko, onda mislim, kako ću ja sad uzeti ono, posudi mi, nema posuđivanja, treba mi, evo. Mislim,
1: to je drugo, ako bi ona rekla treba mi, daj mi, ja bi dao, ali ako kaže posudi, onda očekuješ da ti vrati, pa mislim, šta?
0: Pa dobro, toka ne kaže posudi, nego posudi mi.
1: Pa onda treba razmisliti šta se kaže.
0: Evo da vidimo što kažu ljudi, ja nemam pojma. 061 010 030, neću to uvjeravati, ja mislim da sam u pravu, jer ako smo zajedno u svemu, onda je to to. Za sretan brak i
1: za jesmo mi zajedno, život. Ali ne možeš ono samo biti jedno na, ako ima dogovor.
0: A šta
1: ako...
0: recimo ona posudi, a neće da vrati?
1: Neće da vrati?
0: Ja.
1: Pa ne znam, ja to mislim, to je smiješna situacija s obzirom da ti je supruga jel u pitanju. Ali možeš ti to nešto neke male pod navodnicima slatke pakosti da napraviš, da ti to nekako sebi nadomiriš taj pod navodnicima dug. A ima i situacija gdje su muškarac, a što ne bi muškarac bio dužan ženi?
0: Pa ne, ista je situacija.
1: Ja mislim, ono, ja se stavljam u ovu kožu s obzirom da sam ja muškarac, jel, ali ja vjerujem da ima situacija gdje su muževi dužni puno para ženama. Posebno evo recimo šta ćemo sa ovim što smo pričali jučer o njima, ove udavače muške, što traže tako neku uslovno rečeno bogatu ženu, ovaj, da se fino udaju.
0: Ajmo glasati 061 010 030, brzo glasanje, dakle samo dakle da li može biti bračni partner dužan u braku?
1: Može, financijski, ako pričamo financijski.
0: Govorimo o parama, dakle isključivo o parama.
1: Da.
0: Ne ovo emocije, ne, govorimo o novcima. Dakle, može. Ako smo zajedno, ja mislim da ne. Da, ovaj, to jednostavno nedopustivo, evo bar ja gledam sebe, ono da sad očekujem da mi žena vrati 100 maraka.
1: A vidi da je ta logika shvatanja, banke bi onda pravile zajedničke račune, ne bi bili posebni računi. Sad svi imamo svoj račun i djeca imaju svoje račune, štedne, ovakve, onakve, dječje.
0: O, Andrej, sprema si da izgubiš. Dobro jutro, halo, idemo prvi glas. Da li supružnici mogu dugovati novac jedni drugima? Halo.
2: Arne je 100% u pravu.
0: Andrej u pravu.
2: Da.
0: Dakle, da vrati pare.
2: Pa ne mora vratiti, ali onaj, razlika je samo u tome što reče on, onaj kad se govori, da li da daš ili da posudiš. Ako je da posudiš, onda je fino da se vrati. A ako se ne vrati, da se halali, tako nije bitno, ali ovo jutro je 100% u pravu.
0: Ali mislim da grozno zvuči u startu, dakle, je osuđeno. Ovaj, ja mislim da je to već neki znak, ako kaže posudi mi. Vidi, ako imamo taj odnos, evo ja sa svojom ženom, ja to razmišljam, samo po sebi gledam, ako smo mi došli u situaciju da ona kaže, Emire, posudi mi, znači u tom braku nešto ne valja.
2: Ma nije to.
0: Ma vjerujem.

0: Ali mi da je tako, dakle, ovaj, ma jeste, ma ne možete drugi, ma nema šanse, druže, mislim da vi imate ozbiljni problema. Ne ozbiljni, evo, razmislite malo.
1: Ne znam, ja nisam iskreno bio sa suprugom u tim situacijama, nisam joj nikad posudio nikakve novce, ovaj, nije mi nikad tražila da
0: zna
1: posudim.
0: Kakav si.
1: Pa, možda, možda, ali ja bi očekivao, no ako kaže posudi mi, onda očekujem da to dobijem nazad, mislim,
2: Svi mi imamo taj neki svoj džeparac koji trošimo za neke stvari, imaju naravno stvar kućni budžet koji se troši, kako se troši zajednički, koliko donosi budžet, to je nebitno, nije bitno, ali svi imamo taj neki džeparac i nekada ga možeš potrošiti, doći, potrošiti na kraju života. E sad, ali upravo to, ono, to je malo igra riječi, ona, nije bitno. Ona, i obično ne smo kod tog džeparca su isti pa, supružnici, vidi, ja, ona, brže potroše.
0: Ja ipak brak malo shvatam ozbiljnije, dakle, ako smo mi
2: naravno, u braku
0: i onda, kako ćemo, pa nismo studenti, posudi mi.
1: A dobro, rekao je slušatelj odmah ono halališ. Ako
0: ma
1: ne, radi,
0: nije, pa pusti to, pohalališ jednom, ali već drugi put nije to za halala. Dakle, nemojte vi tako. Dakle, ja pišem ovaj glas za Andreja, teške vode.
2: Andrej,
0: dakle, dobio si glas, ja mislim da ti je ovo jedan jedini koji ćeš dobiti danas. Dakle, svi, ja mislim da ima normalni ljudi koji razumiju o čemu ja govorim. Druže, pa mi smo zajedno.
1: A razumijem ja razumijem šta ti govoriš, stvarno te razumijem, ali ovaj, i dalje, ako neko traži da posudi, onda treba i da vrati. Ako kaže daj mi, onda daš.
0: A šta, no,
1: ako želiš da daš i ako imaš
0: i a šta, ono, da li dražo kad vratit ću do prvog, vratit ću do desetog, vratit ću do dvadesetog?
1: Pa ne znam ja to, sami sebe ljudi uvaljuju kad će vratiti. Niko od nas nije banka i nema nikakve propisane jasno pravilnike i tako dalje, nego sam kaže čovjek, ej, posud mi, ne znam, stoju, vraćam do prvog.
0: A kako ćeš reagovati onda u situaciji, kaže posudi mi, pa onda za koji dan opet dođe i posudi mi, i onda kažeš kad vratiš ovo prvo,
1: Pa dobro, to sad sve zavisi kako ko funkcioniše, ali mislim, ono, ne može se ni posuđivati do beskonačno.
0: Pa eto, znao sam. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
0: Ja ne znam, je li do mene danas do vremena ili do ljudi?
3: Do ljudi je, onaj, ti si u pravu, 1000%.
0: Pa to je govori.
3: Šta ću ja posuđivat ženi svoju ili ona meni?
0: Pa to.
3: To je sve naše i to, znači, treba
0: vidi, uzmi počne
3: koliko
0: to...
3: ima i dokad ima.
0: Počne to od posuđivanja, dakle, pa onda ovaj počne se dijeliti, ono, pola paštete je moje, pojeo si mi, ne znam, nešto, i onda, druže, tu
3: užas,
0: sreće nema.
3: Tu
0: sreće nema.
3: 100% ću pravo, isto razmišljamo.
0: Bravo, evo, dakle, pišem sebi jedan glas, Andrej, 1-1 trenutno na Grbavici, idemo do 5, hvala puno, druže, idemo dalje, ajde brzo da ovo završimo, mislim da stvarno nema šanse, ovo je...
1: Ne znam, ja to, iskreno nisam mišljenja da to nužno znači da će se to pretvoriti u taj odnos, pojio si mi ovo, ne znam,
0: pa
1: gdje
0: je, pa
1: mi je ovo ili šta mi je ono.
0: Krene, posudi mi, dakle, sve odje to posudi mi, pa onda to je to, a ti si meni ovo, ja sam...
1: Ali ko tjera ljude da kažu
0: onda,
1: posudi mi?
0: Se kaže, ono, ogulila si me, ne znam, na ljetovanju ili ne, pa to tako kreće i to onda završi gdje, kod advokata na razvodu braka, u programu ste, želim, halo, dobro jutro.
4: Dobro
0: jutro.
4: Dobro jutro, mislim da je to posuđivanje u braku.
0: Ovdje čovjek zove na Vibera, onda ovaj GSM ukine. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, treba li posuđivati ženama pare ili ne? Ovaj, pitanje svih pitanja danas.
5: Znate kako, do sad u svim anketama nekako imao sam, ili Andrej ili Emir, ovaj put nekako kao da se obojca donekli u pravu, jer onaj... mislim, ako dođe supruga i kaže mužu, je posud mi pare, znači već ima nekako izgrađen taj odnos, jel, to mi je sasvim normalno. Meni, recimo, nije okej da žena dođe i kaže posud mi pare ili muž, valjda je trebalo to da bude nekako zajedničko sve.
0: Tako je.
5: Ona, ali u slučaju da se to dešava, znači to su neke stvari koje su oni možda još u vezi, ono.
0: Pa vidi, pa to je ono... evo sad, ono, da budem krajnje, ono, grozan, ali to je ciganisanje. Posudi mi.
5: Ako ćemo
0: nema drugog, ono, da, šta cigani, ono, jel zašto treba, prvo, o čemu govorimo? Posudi.
5: Ono, vidim
0: šta?
5: Sad, ono, mada generalno sad gledam i ti je malo ove, hajmo reći, ove pokušaje prankova na suprugama i to vidim da su nekako više onaj muževi, onaj, voljni, hajmo reći tako, da posude pare ili nešto da pomognu suprugama, nego obratno.

0: Ali hajde, to mi je donekle ok, mada ne podržavam to, posudim, pogotovo ne u braku koji je jel zajednica i treba sve nekako.
1: Evo, čitam poruku sa broja, kaže čovjek, ja sam tako posuđivao bivšoj curi, nikad mi marke nije vratila, a sad ima i drugog momka. Pa vidi, ja ne pričam o curama, nego pričam o
2: suprugama,
1: o našim ženama.
2: O braku, da.
1: Da.
0: To vidim. Što vam ja kažem, vjerovatno nešto što su oni već, ono, ajmo reći, možda u vezi dok su poznavali, ono, kao slušaj, danas, sutra, ako budemo u braku, nema zajedničko, moje, tvoje, ako nešto...
1: Ali vidi, čim posuđuješ, znači to je tvoj novac, nije zajednički, nego to je tvoj novac.
0: Tako,
1: znači
0: tako.
1: Već imamo moj i tvoj i mi smo se već podijelili.
0: Da.
1: Jel tako? Znači mi smo podijeljeno društvo.
0: To
1: čim se počnemo dijeliti, onda moja pašteta, moja salama, nije moj posao i nema sreće u braku. Ja samo ljudi govorim da.
0: Kao moje su riježe, ja ću plati struju, ti plati vodu i tako dalje.
1: Pa je, odmah smo se podijelili i onda isključen internet, kaže ti si.
0: Ali isto tako razumijem i hajmo reći Andrija način razmišljanja. Ako mi kažeš posudi mi pare, ono, ja recimo kakav sam ja broku, neću posuđivati, evo ti pare, mislim. To su i tvoje donekle pare. Ali isto tako vjerovatno postoje ljudi koji...
1: Samo malo, tu sam te čekao.
2: Donekle
1: i tvoje pare.
2: Pa dobro, vidi, upravo je čovjek. Pa mislim, on radi za svoju platu, žena radi za svoju... Mislim, ne dobijaš zajedno platu. Dobije ona platu, dobiješ ti platu. To su onda tvoje pare, odnosno nije.
1: Ja stvarno ne mogu da vjerujem o čemu vi pričate. Dakle, ono stvarno...
0: Ne, kada kažem donekle, kažem da ne mogu ja sad ucrat na financije moje supruge ako ona hoće da kuje od sebe počasti nečim, jel tako dalje. Ne ulazimo sad toliko jedni drugima.
1: Ali vidi, to što ona hoće sebe da počasti, to je njena želja. Valjda ti kao muškarac njen bi trebao da joj pomogneš da ona ostvari svoju želju. To nije trošak, to je pametno ulaganje. Što bi rekao,
2: da nije sve pametno ulaganje. Pa što je pametno ulaganje? 105. par čizama ili 458. torba. Kako je to pametno ulaganje? To je gomilanje stvari, da se razumijemo.
1: Bože, sačuvaj, šta vi pričate. Dobro, dakle, evo da skratimo. Jedan kome daješ glas, dakle, da neću uopšte da polemišem s vama. Dakle, jedan kome daješ glas, druže, brzo.
0: Generalno, više sam na Emirovoj strani.
1: Hvala ti, drugo, hvala ti, to sam želio da čujem. 2-1, Andrej,
2: Ma osjetio sam ja odmah na početku da je on više na ovoj tvoje stvari. Mislim, tako se izjasnio, ali rekao je da ima razumijevanja za ovo što ja govorim.
1: Čudno mi, nemamo ženskih glasa.
2: Nema, žene su ušutile, muški jutro s aktivni.
1: Hvala, želimo dobro jutro, u programu ste. Malo samo utišajte radio, nas slušajte na vašem telefonu i da.
3: Dobro jutro, samo ovaj glas za Andreja, ništa više, kratko.
1: Kratko, dakle neka vrati što je uzela.
3: Tako je.
1: Hvala velika, idemo dalje. Vidiš ti ovih sarajevskih muškaraca. Ja sam mislio da ima više džentlmena, da ima više...
2: Ma nije stvar biti džentlmen,
1: Možete vi tako, nećete vi daleko.
2: Ne znam šta bi ti rekao, mislim stvari u tome u početku tog odnosa. Kako se postavi to pitanje, hoćeš li mi dati ili trebamo nešto uraditi ili hoćeš li mi posuditi?
1: Mislim, halo, dobro jutro, ključ. A čim, ja sam rekao, da. U startu je problem, podjela, dobro jutro, u programu ste, gospođo.
4: Dobro jutro, evo jedan ženski glas za Emira.
1: Evo, dakle, pa konačno jedna dama da nam se javi, pa jo, pa vidite vi ovih muškaraca, sve nešto džentle, sve oni nema, on.
4: Ma kakvi, nima bereketa u braku ako se to nešto dijeli, to je sve zajedničko.
1: Tako je, mislim, ono, k čemu podjela? Prva podjela vodi drugoj podjeli, druga podjela vodi sedmo i onda ode to daleko, znaš.
4: 100%.
1: I onda dođeš pred socijalnog radnika i kaže, ko će koje dijete da uzme sebi? Jel tako ili nije tako?
4: Tako je, to je sve zajedničko.
1: Zajedničko, dakle, a sad valjda nisu ni žene bezobrazne da one te pare troše na gluposti.
4: Tako je, slažem se ja s Andrejem da ne treba gomilati te materijalne stvari, ali isto tako ako žena želi, ne znam, meni je, ne mogu da zamislim da dođe mužu i kažem možda mi posudi pare.
1: Ma tu, ja bi se razveo odmah, dakle, ne smo došli do posuđivanja, onda obrat, ajde da se mi razvedemo, ta. Bolje sad nego ono u jesen kad kiše i ono ko će ići, sad dok je lijepa vremena, pa da mi završimo.
4: Jes, ništa, Emre do pobjede.
1: Emre do pobjede, hvala puno, tri glasa imam.
2: Ne znam, malo mi je to tu mač, da će doći do tako nekih teških situacija nakon što neko možda posudi pare od nekoga, mislim.
1: Ja kažem, to krene tako.
2: To isto kažu, počeo pušiti cigare, eno počeće se drogirati. Mislim, malo mi je to too much.

0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, molim vas glas za mene.
1: Glas za Emira.
0: Za Emira glas. Vidiš, ja bih mogao na izborima ovim, ja bih li pobjedio sve ove iz plakata.
2: Iduće izbore, kandiduj se.
0: Kaže, meni...
1: Obavezno.
0: Evo da završi nešto sa svojim izborima, kaže, priđe mi lik, ovaj, onako izviđenja se znao, kaže, hoćeš ti mene podržati? Pa rekao, gdje da te podržim? Pa kaj ovo, ja sam na listi, aha, rekao, dobro, koja stranka? Rekao, ta je dobra. Dobra, a reci mi, ovaj, što rekao da te podržim? Mm-hmm. Imaš ti kakvog programa, imaš ti išta? Kaj,
2: šta pa, kaj, znamo se,
0: evo. Kaže, nema niko, da ja bez veze onako se prijavio. Dobro. Hvala ti druže, 4 glasa imam, idem do pobjede, 5 mi treba da slavim danas.
2: Pa ne znam šta bi ti rekao iskreno, mislim da ovaj je ovdje zapravo opet nekih sukob generacija u smislu razmišljanja.
0: Ne, tu sukoba generacija, ovo je sukob jesi li čovjek ili nisi.
2: Pa sad ti još da kažeš da ja nisam čovjek, jel mislim, ne znam.
0: Pa ja to tvrdim godinama. Dobro jutro, halo.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, druže, evo nas u situaciji da vodim 4-2, ide petarda danas na Skenderiji. Andrej, opet osta kratkih rukava.
3: Pa jeste, jeste, to si upravo, ti si pobijed, za tebe sam, zato što ne treba, to je zajedničko.
0: Pa jel da je malo to, ono, pazi, samo zamisli ono grozne situacije, da ona dođe i imam nešto da te pitam, i ti kažeš, hajde pitam, kaže, bil mi posudio.
3: Pa nema od toga ništa,
0: posljedivanje. Ma nema tu sreće.
3: Sa ženom sam 15 godina, znači znam je uduću, tako i ona meni, tako ja nju.
0: Ja, i zamisli ti sebe, evo sad recimo, ono, zahvaliti ono, para i ti kažeš posudi mi. Moja plata će biti, pazi, odmah kažeš moja plata će biti, ne znam, 5. 3. 18.
3: Da.
0: Mislim, pa ako nemaš para, pa valja ono zadnju marku, zadnji fening, evo, ono krišku hljeba ćemo podijeliti.
3: Šta? Normalno, to se podrazumijeva i to je jako važno, ako se razdvaja, onda se ljudi razdvajaju, ja mislim.
0: Ma da, to je prva podjela koja vodi svim drugim podjelama i onda ako se to tako nauči, ono, daj mi vrati, ono, daj mi jesi li nisi,
3: tako
0: li,
3: je, ma tako
0: to, ode, nema
3: je.
0: Tu ni sreće, ni ljubavi, ni spavanja i onda dođe tako. Moj organ, moj jastuk.
3: Jes, nije ništa, sve je zajedničko.
0: Sve
3: i... Neke stvari mogu biti moje, ali to je nešto ono, ne znam, nešto, ali nije to ništa.
0: Vidi, drago mi je da sam pobjedio danas, mada sam malo i razočaran. Evo, bilo je ovih koji tvrde suprotno da treba ovaj od žena ono tražiti povrat novca u investicije, to što ona kupi sebi neku kremu, jadna, šta će, pa...
2: Ja krem od 150 maraka, a traži da posudi. Pa ne moš kup krem od 150 maraka posuđenim parama. Mislim, to je moje razmišljanje.
0: Kao muškarac dužan, ono...
2: Šta?
0: Zaradiš mjesečno...
2: A šta je žena dužna?
0: Vidi.
2: A šta je žena?
0: A vidiš,
2: žena
0: nešto uradi. Zaradi više od 5000 mjesečno i žao mu 150 na ženu dati za krem. Pa daj, molim te.
3: Tako je.
0: Pa daj, molim te.
3: Nisam vam čovjek izretno, eto.
0: Hvala. Hvala puno. Dakle, evo, imaš neki komentar za kraj, ajde molim se da...
2: Pa ne znam, volio bi da ljudi malo ipak otvorenije razmišljaju oko svih stvari, kao što je recimo i ovo. Ako neko traži da posudi, ja nisam nikad nikome tjerao ga da mu posudim pare, ja nisam banka koja punica mikrokreditna organizacija.
0: Sad na broju sluša nas, suprug je zvao, a supruga piše.
2: Dobro.
0: Pošto nas ono slušaju i
2: jedno i drugo.
0: I jedno i drugo. Aha. Kaže da odgovorimo mom suprugu koji je malo prije zvao, nikad ti neću vratiti.
2: Aha.
0: Pošteno. Glavni moj argument dana je bio taj da ako smo zajedno dijelimo sve, da nema moje tvoje, šta god daje, pa i tako
2: ja se s tim slažem.
0: Pa vidi druže, kupi krem od 150, pa volim se ja namazati kremom od 150.
2: A moj problem je što ja ne volim da se mažem kremom.
0: Pa ko ti je kriv?
2: Pa ne volim da se mažem kremom, trebamo naći onda neke zajedničke stvari koje volimo.
0: Krema tvoja i tvoja krema tvoja i tvoje lice, njeno lice i sve je to tvoje.
2: Jednom sam se namazao kremom i rekla mi je ovaj, žena, što si mi onaj diro krema? Jer to je neka posebna krema, znaš.
0: Pa reci da ti budem lijep.
2: Pa rekao sam, ali nisam više dirao.
0: Meni govori za šampon, ima neke skupe šampone. Nisam ja znao ni šta je, ima neki... Meni je šampon, sve onda piše šampu.
2: Ja, dovoljno je.
0: Šta ja
2: a
0: znam
2: to
0: šta...
2: neki zapravo regenerator, nešto, tra la la la la, svega, nešto za suhu, ovakvu, nakvu kosu, za

0: kovrđavu za sjaj, za elastičnost.
1: Bo, znaš, 80 maraka. Vidim ja nešto, rekao, mekan.
0: Bolja mi kosa.
1: E, moj Andrej, valjda si nešto naučio danas i da polako ovo privodimo u kraju.
0: Pa ne znam šta bi mogao naučiti, osim da možda eto treba biti malo fleksibilniji. Mada ja sam ipak iz fazona da ako neko traži sam od sebe, dođe meni i kaže, e, molim te posudi mi, ne znam, nija neku količinu para, koliko god da je to jednu marku ili 1000 maraka, nevažno je, ja ću to da uradim ako sam u mogućnosti, i onda nekako je logično da očekujem te novce. Ako kaže, molim te, daj mi, ja ću isto i da dam.
1: Dobro.
0: Stvar je samo tog pristupa, mislim.
1: Dobro.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: U BNC-u laptopi već od 179 km.
6: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
7: Posjeti bnc.ba.
6: Ponuda je prava.
7: BNC, ponuda je prava.
8: To je to hit.
9: To je to. Samo hitovi. 104,9.

0: I minut je do 10, vijest dana, uhapšen poštar Stipe.
1: Tako je, koji je prije nekih desetak dana pobjegao.
0: Otišao čovjek sa 25.000 maraka tuđih penzija.
1: Tako je, nekih 50 do 60 penzija.
0: Na Tajland.
1: Tako je, pobjegao iz Bosne i Hercegovine.
0: Pa nije dugo, onaj, vidiš, skup Tajland, i Tajland je više ko što je nekad bio.
1: Pa eto koliko je za 10-12 dana uspio je, kolokvijalno rečeno, spiskati 25-27 hiljada maraka. Nije mu loš ovaj dnevni budžet, eto koliko je to, 2700 maraka, do duše treba je kupiti neke karte i tako dalje.
0: Nekoliko grešaka Stipe je napravio, dakle uhapšen je na graničnom prelazu Bijačan, što
1: tako
0: znači
1: je
0: da on iz Hrvatske prelazio u BiH,
1: tako je,
0: trebao je na Gabelu.
1: Tako je, ili na tipa Zvirića ili neki tako granični prelaz.
0: Gdje god da je krenuo, bio bi uhapšen.
1: Naravno da bi bio, ali, s obzirom da su tragalo se za njim kao osumnjičenima, ne kao nestalom osobom, dakle to je važno, on nije nestao u smislu kao nestao, pa ne, nikome se ne javlja na telefon. Ne znamo gdje je, možda
0: on
1: bo je nešto bilo.
0: On je redovno na TikToku bilo sa Tajlanda.
1: Hvalio se čovjek sa sadržajima sa Tajlanda, pokazivao nam život na Tajlandu i kako je njemu, kako je trošiti tuđe pare. I evo, mislim, sad ga je pravda stigla, odnosno tek će da ga stigne uhapšenje, nalazi se u prostoriji za zadržavanje osoba lišenih slobode, pa vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu, vjerovatno će biti neki zatvor s obzirom da je uradio šta je uradio.
0: Što predviđamo jednu ono, uspješnu karijeru na TikToku, i ljudi vole ove priče, ono, vidio si da su skupljali novac da on ostane duže, ali evo, dakle, 25.000 maraka za desetak dana, crni Stipe šta uradi. Ništa ljudi, to bi bilo sve za danas. Biće ovo jedan lijepi sunčan dan u Sarajevu, iskoristite ga maksimalno uz naravno najveće hitove sa 104.9, a mi se sutra razbuđujemo od
1: 7.
0: 7, tačno u 7 smo tu.

0: i brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Hrenovke Budi 4 pakovanja 3.10, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11.50, keks Jadro 190 grama Marku 95, Nescafe 3 u 1 Klasik 10 komada 3.45, više na robot.ba.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo.
8: To je to. Samo hitovi.

0: Andi. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
0: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi. Samo.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
6: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels.

0: sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija. Što je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
1: To je to, samo hitovi.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Dođite u Mist.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001.

0: Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
4: To je to Hit FM radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Dođite u mist. Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC. Ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja 8 dana 1899 km. Baskijska bajka 8 dana 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja 13 dana 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong 14 dana 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večerni izlazak i super koncert Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis. Dekodirajte biznis.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo.
4: To je to, samo hitovi.